0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتون بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار به خوشی سپری شوه. آرزوی صحت سلامتی تانه دارم. عبدالحنان محمدی هستم با جناب خلوتگر صاحب در برنامه کابل. تا یک ساعت در خدمت شما عزیزان می باشیم. امیدوار هستیم که پای رادیوهای خود باشین و از برنامه لذت ببرید.
1: سلام شنونده های عزیز، امور رقمی که محمدی صاحب گفتن تا یک ساعت دیگه با برنامه کابل روی موج 100.5 FM از طریق رادیو کوآپ در ونکوور کانادا در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ابتدا اخبار مهم مربوط هفته گذشته.
0: اخبار از بازداشت یک خبرنگار آغاز میکنیم. منابع محلی میگوید که مهرالله شیرزاد، یک تن از خبرنگاران همراه با کاکایش سیف الرحمن شیرزاد، در ولایت پنجشیر از سوی طالبان بازداشت شدند. منابع روز چهارشنبه 31 سرطان در گفتگو با روزنامه 8 صبح تاکید کردند که این دو تن در ولسوالی دری ولایت پنجشیر بازداشت شدند. به گفته منابع، مهرالله شیرزاد و کاکایش به اتهام همکاری با رسانه‌هایی که خارج از کشور فعالیت دارند بازداشت شدند. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره محل نگهداری و اتهام‌های مشخص علیه آنان در دست نیست. در همین حال خانواده‌های مهرالله شیرزاد و سیف الرحمن شیرزاد از بازداشت آنان ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن وضعیت و محل نگهداریشان شدند. خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند. نهادهای حمایت از خبرنگاران بارها درباره افزایش فشارها، بازداشت، شکنجه، محدودیت در کار رسانه‌ای و دشوارتر شدن فعالیت خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کردند.
1: منابع محلی طالبان در ولایت بدخشان گفتند که در درگیری با مخالفان مسلح در منطقه مرزی میان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان و منطقه چترال پاکستان 5 تن از مخالفان را کشتند. دفتر مطبوعاتی فرقه عمر ثالث ارتش طالبان در بدخشان درگیری در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان را تایید کرده است. از سوی دیگر جبهه آزادی از گروه های مخالف مسلح طالبان ادعا کرده است که افرادش از صبح روز پنجشنبه اول اسد سال 1405 حملات غافلگیرانه به مواضع نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده و جنگ هنوز ادامه دارد. اما در خبرنامه واحد ارتش طالبان که در وبسایت حریت منتشر شده آمده است، یک تعداد بغاوتگر اصطلاح طالبان برای مخالفان نظامی خود به کار می‌برد که از سوی ارتش پاکستان برای آنها در منطقه چترال آن کشور پایگاه داده شده است، می‌خواستند از راه شاه سلیم چترال وارد ولسوالی زیباک ولایت بدخشان شوند. جبهه آزادی مدعی شده است که نیروهای طالبان را از پایگاه‌ها و مواضعشان در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک عقب راندند و تا کنون چندین بار تلاش نیروهای طالبان برای بازپسگیری نقاط استراتژیک آزاد شده نتیجه نداشته است. روزنامه حریت و نقل از منابع طالبان گزارش ها درباره کشته شدن ملا عبدالجمیل رحمانی، فرمانده 15 لوای سرحدی طالبان را رد کرده و گفته است این فرد سالم است. جبهه آزادی که پیشتر نیز درگیری ها با نیروهای طالبان در برخی نقاط دیگر افغانستان داشته، ادعا کرده که برخی افراد طالبان از جمله یک فرمانده آنها در بدخشان کشته شده و 37 تن دیگرشان زخمی شدند. این جبهه همچنین گفته است که یک تن از افراد آنها نیز در این درگیری کشته شده است. تا کنون منابع مستقل ادعاها در مورد تلفات دو طرف را تایید نکردند. یک منبع محلی در ولسوالی زیباک بدخشان با بی بی سی گفته است که از روز جمعه تا کنون در قسمت توپخانه در بخش به نام سرحوض بالاده در منطقه مرزی با چترال پاکستان جنگ جریان دارد. این منبع گفته است که گزارش ها کیست که چند فرمانده محلی طالبان به محل جنگ رفتند. این رویداد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که یک گروه تازه تشکیل سپاهیان میهن برای چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفته بود. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان با بی بی سی گفته بود که شب جمعه گذشته چون مسئولین درجه اول ولسوالی در رخصتی بودند، تعدادی از افراد غیر مسئول و مغرض به مقر ولسوالی حمله کرده که در ظرف چند ساعت با رسیدن نیروهای امنیتی پس رانده شدند.
0: جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که 2 پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیبا که بدخشان هدف قرار داده و منهدم کرده است. این جبهه روز شنبه 30 اسد با نشر خبرنامه گفته است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای تحت کنترل نیروهای این جبهه در زیبا که بدخشان هدف قرار گرفتند. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که طالبان در روزهای اخیر با استفاده از تجهیزات و امکانات نظامی خود تلاش گسترده‌ای را برای پیشروی به سوی موازی این جبهه در بدخشان آغاز کردند. این جبهه ادعا کرده است که تلاش‌های طالبان با مقاومت نیروهای آنان مواجه شده و حملات و پیشروی این گروه ناکام مانده است. جبهه آزادی افغانستان همچنان مدعی شده که روز گذشته نیز با انجام یک عملیات مانع فرود هلیکوپترهای حامل افراد گروه طالبان در ولسوالی زیباک شدند. این جبهه گفته است که هلیکوپترهای طالبان هنگام تلاش برای جابجایی جنگجویان کمکی این گروه با حملات نیروهای جبهه آزادی مواجه شده و ناچار به ترک منطقه شدند.
1: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغانستان در ایران تاکید کرده است. آقای بنت روز شنبه 3 اسد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پناهندگان افغانستان در ایران از جمله آسیب پذیرترین گروه های هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته می شوند. او از ادامه اعدام ها در ایران به ویژه اعدام مهاجران افغانستان ابراز تأسف کرد. پیشتر ریچارد بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه از سرگیری درگیری های نظامی میان واشنگتن و تهران و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را محکوم کردند. کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که کنار گذاشتن تعهدات توافق شده برای پایان جنگ چشمانداز صلح را تضعیف می کند، با حقوق قربانیان جنگ آسیب می رساند و اعتماد متقابل لازم برای پایان پایدار درگیری ها را از بین می برد. آنان تأکید کردند که غیر نظامیان نباید هزینه این درگیری ها را بپردازند و همه طرف ها باید به قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، به ویژه اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی، تناسب در حملات و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیر نظامیان پایبند باشند. در این بیانیه آمده است که در شرایط جنگ و سرکوب داخلی، گروه های آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، اقلیت ها، پناهندگان و فقرا بیش از دیگران آسیب می بینند و اغلب صدای آنان شنیده نمی شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین از ادامه اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و گزارش‌های مربوط به ناپدیدسازی‌های اجباری در ایران ابراز نگرانی کرده و گفتند که مردم این کشور همزمان میان پیامدهای عملات خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند.
0: وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه در قرقیزستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفته که وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در کنار بررسی تحولات افغانستان بر تقویت همکاری‌ها برای ایجاد معماری امنیتی برابر و تجزیه ناپذیر در اوراسیا و افزایش نقش این سازمان در شکل دهی به نظم جهانی عادلانه تر تاکید کردند. در این نشست اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی مرتبط با افغانستان گفت که تهدید تروریسم برخواسته از این کشور یکی از جدی ترین چالش ها برای اسلام آباد است. او از سازمان همکاری شانگهای خواست طالبان را به اجرای تعهدات ضد تروریستی و نابودی پناهگاه‌های گروه‌های مسلح وادار کند. اسحاق دار مدعی شد که گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستانی، ارتش آزادی بخش بلوچستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی با چشم پوشی و تحصیلگیری طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، جذب نیرو و سازماندهی حملات استفاده می کنند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تحولات افغانستان را یکی از موضوعات مهم مشترک میان کشورهای منطقه خوانده و بر تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرد. او همچنین خواستار افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر شد. مقامات طالبان همواره اتهامات درباره حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرده و گفتند که اجازه نخواهند داد از خاک این کشور علیه هیچ کشوری استفاده شود.
1: و آخرین خبر این که هنان بلخی از مدیران سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه گفت که سیلاب‌های مرگبار اخیر در افغانستان بار دیگر نیاز جدی این کشور به یک نظام صحی نیرومند و مقاوم را نشان داد. هنان بلخی گفت نظام صحی افغانستان باید به گونه تقویت شود که حتی در زمان وقوع رویدادهای طبیعی نیز دسترسی مردم به خدمات نجات بخش صحی حفظ شود. او در صفحه ایکس خود نوشت که پس از سفر اخیرش به افغانستان با دفتر این سازمان در کابل نشست برای بررسی نتایج و یافته های این سفر برگزار کرده است. او افزود این نشست در حالی برگزار شد که مردم شرق افغانستان هنوز با پیامدهای سیلاب‌های ناگهانی و ویرانگر دست و پنجه نرم می کنند. بلخی با خانواده های جانباختگان این رویداد ابراز همدردی کرده و گفت که سازمان بهداشت در کنار آسیب دیدگان ایستاده است. با گفته او محور اصلی این گفتگوها این بود که چگونه می توان مشاهدات و یافته های این سفر را با اقدام های عملی و پایدار برای بهبود نظام صحی افغانستان تبدیل کرد. بلخی تأکید کرد که ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال اکنون دست یافتنی است، اما حفظ این دستاورد به تقویت نظام صحی کشور وابسته است. او سرمایه گذاری در خدمات صحی اولیه، آموزش و حمایت از کارکنان صحی، دسترسی پایدار به دواهای ضروری، ایجاد نظام مقرراتی مؤثر و تأمین بودجه پایدار را از مهمترین نیازهای این بخش دانست. خانم بلخی افزود که سیلاب‌های اخیر بار دیگر نشان داد که داشتن یک نظام صحی تاب‌آور برای پاسخگویی و بحران‌های و بحران‌ها و حفظ دسترسی مردم به خدمات حیاتی ضرورت اساسی است. او همچنان هشدار داد که با احتمال کاهش کمک‌های مالی و بخش صحت، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با گفته بلخی، پشتیبانی از راهبرد ملی صحت افغانستان و ادامه ارائه خدمات صحی نه تنها برای سلامت مردم افغانستان بلکه برای حفظ سلامت عمومی و امنیت صحی منطقه و جهان اهمیت دارد.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و از داشته های برنامه مستفید شوین.
1: بله شنونده های عزیز، در ابتدای برنامه ترانه داریم از آقای میرویس نجروبی. پس از ترانه مطالب دیگر برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم.

0: ادامه برنامه است. شنونده های عزیز 672-966-0332
1: و همچنان 236-987-2076 شماره های تلفون برنامه است. اگر می خواهید که زنگ بزنین، پیامک کنین و یا واتساپ کنین، ما در خدمت شما عزیزان قرار داریم. انشاءالله که تا آخر برنامه با ما باشین. صدای ما را از برنامه کابل روی موج 100.5 FM البته رادیو کوآپ در ونکوور میشنوین. محمدی صاحب، یکی از خبرهایی که شنیدیم بحث زندانی شدن یک خبرنگار بود همراه کاکایش در ولایت پنجشیر.
0: بله دقیقا، خلوتگر صاحب مهرالله شیرزاد و همچنان کاکایش سیف الرحمن شیرزاد از خبرنگارای ولایت پنجشیر که خود مهرالله شیرزاد خبرنگار می باشه، امرای کاکایش بازداشت شده توسط استخبارات طالبان و بازداشت از اینا در ولسوالی دری ولایت پنجشیر صورت گرفته و تا حالا از سرنوشتشان معلوم نیست و خانوادهشان هم ابراز نگرانی کردین و گفتین که وضعیت از اینا آگاهی نداریم که در چه وضعیتی هستن و تا حالا دلیل واضحی هم ارائه نشده برای بازداشت از اینا.
1: طالبان از قدرتگیری مجددشان در اسد 1400 تا امروز حدود 350 خبرنگار را بازداشت کردند که البته این عدد است که به صورت رسمی تایید شده و گفته میشه که تعداد از این خبرنگارا هنوز هم در بند طالبان است. این در حالی است که ارقام اصلی بازداشت شدگان خبرنگاری و جامعه رسانه ای افغانستان گفته میشه که به مراتب بیشتر از این است، اما رسانه ها و همچنان خانواده های یک تعداد از خبرنگاران بازداشت شده نخواستند که به دلایل امنیتی و تشدید خشونت در برابر اعضای خانوادهشان یا کارمندان رسانه ایشان در مورد بازداشت تعدادی از خبرنگارا گزارش دهی شوه یا یا شامل لست خشونت طالبان در برابر خبرنگاران و رسانه ها ثبت شوه و به این خاطر 350 عدد است که طالبان رسما این را تایید کردند و گفتند که این افراد بازداشت شده از طرف از اونا، تعداد به مدت مثلا چند ماه، تعداد به مدت چند هفته، تعداد به مدت چند روز، حتی کسایی به مدت چند ساعت هم نیز بازداشت شدن، ولی مهم است که طالبا آزادی بیان را و انتقاد را بر نمیتابن، نمیپذیرن و وقت خبرنگاران و کسایی که در رسانه کار میکنن را میگیرن، به بدترین نوع خشونت با اونا رفتار میکنن، حتی اعضای خانوادهشان را بازداشت میکنند در کنار خود طالبا. به می خاطر ما شاهد از این هستیم که آقای مهرالله همراه کاکایش بازداشت شده. البته یک خبر دیگه هم داریم محمدی صاحب که شما در این مورد کم گپ بزنین، باز ما خبر دیگر هم میگم.
0: باشه حتما. و خلوتگر صاحب، بازداشت از ایران که اتهام برش وارد کردین، گفتین که خبرنگار با رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن ارتباط داشتن، بنابر از این بازداشت شده، ولی خانوادهش میگه تا حالا برای ما دلیل روشنی ارائه نکردین و از جایی که اینا را نگهداری میکنن ما آگاهی نداریم و نگران وضعیت صحی و سلامت از اینا هستن.
1: خبرنگارا را که طالبا بازداشت میکنن غالبا چند تا به اصطلاح اتهام بر از اونا وارد میکنن. اولی که این خبرنگارا گویا با رسانه های بین المللی و رسانه های مخالف طالبا کار میکنن، یا ای که این افراد یا این خبرنگارا با گروه ها و جبهاتی که به ضد طالبا فعالیت میکنن با اونا گزارش دهی میکنن، یا ای که خبرنگارا مخالف باورهای دینی و فرهنگی مردم افغانستان گزارش میتن، یا ای که گزارشگرا مخالف منافع ملی افغانستان کار میکنن. اینی اتهامات عمده است که طالبا همیشه وارد میکنن، در حالی که در هیچ مورد اسناد موثق و اسناد مشخصی ارائه نکردن. البته باید گفت که تعدادی از کارمندان رسانه‌ای و نهادهای خبرنگاری را طالبا به اتهامهای اخلاقی هم بازداشت کردن که هنوز هم گفته میشه یک تعداد از این افراد در بند طالبا، همی کسایی که از نهادهای خبرنگاری به اتهام موارد اخلاقی بازداشت شده وجود داره، ولی حتی در این مورد هم طالبا هیچ سند بجز از امو اعتراف اجباری افراد که معلوم نیست در چی شرایطی گرفته شده بر مردم و به جامعه رسانه‌ای در بیرون از افغانستان ارائه نکردن. اما خبر دیگه محمدی صاحبی است که عزیز الله عزیز یا عزیز الله شینوری یکی از خبرنگارای محلی در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد از سوی طالبا روز جمعه گذشته بازداشت شده، یعنی تقریبا حدود 48 ساعت پیش. گفته میشه که آقای عزیز الله عزیز همراه تعدادی از دوستایش و اقاربش در خانهشان پس از یورش طالبا به خانه از اینا بازداشت شده. اتهام است که اینا بزم موسیقی برا انداخته بودن. دیگه افرادی که گرفته شده اونا رها شدن، ولی آقای عزیز الله عزیز هنوز معلوم نیست که طالبا او را کجا بردن، به چه اتهامی بجز از این مسئله موسیقی اینا را گرفتن و آیا تا چه زمانی در بند طالبا می باشن. خانواده آقای عزیز ابراز نگرانی کرده. باید گفت که آقای عزیز یکی از خبرنگارهای خوشنام در ولایت ننگرهار بود در شرق افغانستان و در کنار کار روزنامه‌نگاری با آموزش خبرنگاری نیز می پرداخت.
0: بله دقیقا نمی رقم از خلوتگر صاحب و ایام که بازداشتین از طرف هم اداره امر به معروف از اینا و بارها اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبا گفته بودن که شنیدن موسیقی و کسایی که موسیقی رو گوش بکنن یا موسیقی بنوازن حرام است و ممنوع است، کسایی که استفاده بکنن بازداشت میشن. اینا را هم بازداشت کردین و هنوز از سرنوشتش خبری نیست.
1: ترانه به صدای خانم انگامه مشنویم و پس از اون برنامه را ادامه میدیم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از خانم انگامه را با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تا حالا برنامه را دنبال کرده باشیم.
1: بله شنونده های عزیز، شما برنامه کابل را از رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM مشنوین. محمدی صاحب، گفته میشه که وضعیت در شمال شرق افغانستان خراب شده و گروه های مخالف طالبان بر مناطقی که طالبان اونجا پست‌های مرزی داشتن یا ولسوالی‌ها داشتن حمله کردن و دو طرف ادعا میشه که کشته‌هایی هم داشته.
0: بله دقیقاً خلوتگر صاحب همین رقم است. طالبان هم خودشان تایید کردین و گفتین که در ولسوالی زیباک بله حملات صورت گرفته از طرف جبهه مخالف از اونا که شامل میشه جبهه آزادی و هر جبهه دیگه‌ای که علیه طالبان در حال جنگ است و تلفاتی هم دو طرف داشته است.
1: این در حالی است که هفته گذشته یک جبهه تازه تشکیل شده به نام سپاهیان میهن یکی از ولسوالی های نزدیک مرکز ولایت بدخشان را بر مدت از کنترل طالبان خارج کردند و تا زمان نیروهای کمکی برای طالبان در اون محل رسیدن اونا این ولسوالی را، البته مقر ولسوالی را، در کنترل خود داشتن. نیروهای سپاهیان میهن که گفته میشه تعدادی بودن از افراد ارتش گذشته و زمان جمهوریت افغانستان.
0: بله دقیقا امیر قم بود خلوتگر صاحب. و پس از او در این هفته مشاهد عملیات های متفاوت از جبهات متفاوت مخالف طالبان هستیم و دیروز هم که علیه طالبان در ولسوالی زیبا که بدخشان عملات خدا نداشتن و چندین تن از طالبات تلفات داشتن و برای چند ساعتی اینا درگیریشان ادامه داشت.
1: ولسوالی زیبا که بدخشان یک ولسوالی سرحدی است که با منطقه سرحدی چترال پاکستان هم سرحد است و چترال جایی است که سابق راه ورود و راه عبور و مرور نیروهای مجاهدین در برابر حکومت کمونیستا و در برابر نیروهای شوروی که در افغانستان تجاوز کرده بودند بود و اکثرا مجاهدین از این را پای پیاده می رفتن و جبهات خود در سراسر افغانستان از طریق چترال اینا تامین می کردن، چی از نظر تسلیحات چی از نظر مالی. و حال نگرانی طالبا دقیقا نمیست که ای دوباره به یک زخم ناسور به ای گروه تبدیل نشه و راه نشه که در آخر روز باعث سقوط ای گروه شه. و از طرف دیگه محمدی صاحب یاد ما است که ما در ای اواخر شاهد از ای هم بودیم که یک تعداد فرماندهان محلی تاجک تبار طالبا در برابرشان انتقاد میکردن، مخالفت خود را رسما اعلان میکردن و این مسئله هم طالبان را نگران ساخته، هرچند مخالفت قماندانان یا فرماندهان محلی بیشتر جنبه ایدئولوژیک نداشت، جنبه منافع شخصی داشت. روی معادنی که در بدخشان وجود داره، معادن طلا، روی از این نهادها و وزارتخانه‌های طالبان گوش میکرد افرادی را و اونجا بفرستن که افراد جنوب افغانستان باشن، غالبا از هم تبار طالبا باشن، ولی فرماندهان محلی ای به اصطلاح فرستادن ای افراد را قبول نمی کردن. فکر می کردن که چون معادن طلا در منطقه خودشان است، خودشان باید از او استفاده بکنن. او مسئله متفاوت بود، هرچند مخالفت در برابر طالبا بود، ولی از میان خودشان یکی از نگرانی های طالبا همی بود که مبادا ای بتانه چشم دگار روشن بسازه و به اصطلاح چشم مخالفانشان را باز بسازه و اونا دست به مخالفت بزنن، که دقیقا همون نگرانی که طالبا داشتن به حقیقت پیوست و کسایی که از ارتش سابق افغانستان بود و حتی در داخل افغانستان زندگی میکرد در شمال افغانستان در بدخشان، اینا دست به مخالفت مسلحانه زدن، آمدن بیرق یا پرچم ولسوالی را، پرچم طالبان را در این ولسوالی پایین کردن و به مدت ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون کردن.
0: بله دقیقا خلوتگر صفحه می تورست و طالبا پس از اینکه فرماندهان ناراضی خودان از ولایت بدخشان به کابل خواستن و پیش از اینکه به کابل بخواین چندین بار دیگر مقامات خود و گروه طالبا رفتن با اونا دیدار داشتن تا که بتانن روی یک راهکار و جرامت با هم گفتگو بکنن و بالاخره کنار بیاین و پس از اینکه یکی از فرماندهان ناراضی خودانه به کابل میخواین و بالاخره وضعیت هم به گونه میشه که از طرف طالبا یا مقامات طالبا دستور میتن که برخی از افراد از این فرمانده ناراضی طالبا باید از خلصلا شوند. این وضعیت هم جریان داشته و همین وضعیت ها سبب شد که نیروهای مخالف از اینا که نیروهای از حکومت گذشته هستن اینا هم دست به اقداماتی بزنن. البته که از قبل اینا پلان برنامه ریزی های خدا نداشتن و امروز ما شاهد درگیری در برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان هستیم و تا حالا یک امیدواری را بر دیگه نیروهای مخالف طالبان در دیگر ولسوالی ها و ولایت ها به بار آوردن.
1: با امید از این که ما شاهد صلح، ثبات، آرامش و آزادی در افغانستان باشیم، ما آرزوی ما به عنوان یک شهروند افغانستان و یک کسی که متولد افغانستان است این بوده همیشه و همیشه خواهد بود که باید افغانستان به عنوان یک کشوری که از نظر طبیعی بسیار زیباست، منابع طبیعی فراوان داره، مردم مهربان، مهمان نواز و مردم حتی از نظر چهره، از نظر جسامت، از نظر کارایی مردم زیبا تنومند داره. خواست ما ایست که همیشه اونجا صلح و ثبات و آرامش و آزادی باشه. گروه طالبان متاسفانه یک حالتی رو آورده که همگی ادعا میکنه صلح هست ولی آرامش قبل از طوفان را میمانه و ثبات توریست که وجود نداره اصلا و آزادی که چیزیست در افغانستان یافت نمیشه متاسفانه زیر پرچم طالبا. امیدوار هستیم که ما صلح و ثبات و آرامش تقریبا نسبی و مورد نیاز انسان ها را در کشور با اضافه آزادی داشته باشیم. به همی امیدواری ترانه داریم
0: از قیس الفت و همچنان شبنم سرایا یا هنگ با هم یک جا میشنیم. پس از او در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.

0: موسیقی پخش می شد. شما یک مسئله بسیار مهم را یادآوری کردین و او به اصطلاح تغییر دیدگاه مردم در رسانه های اجتماعی بود.
1: بله دقیقا خلوتگر سپمی طوره سمو رقمی که پیشتر بحث کردیم از هفته گذشته که جبهه سپاهیان میهن عملیات خدا نداشتن، ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان از کنترل طالب خارج کردن، پس از او و حالا که دیگر عملیات های علیه طالب صورت میگیره در ولسوالی های متفاوت ولایت بدخشان، دیدگاه ها تغییر کرده. به نحوی وقتی که ما متوجه میشیم شبکات اجتماعی را، مردم دیدگاهش تغییر کرده و با هر عملیاتی که صورت میگیره، هر هدفی که طالب قرار میگیره از طرف مخالفانشان، مردم به نحوی خوشبین شدن، به نحوی امیدواریشان بیشتر شده و این نشانگر ازی است که دیدگاه از اینا نسبت بر طالب تغییر کرده و طالب وان چنان ظلمی را که در حق از اینا کرده بود تا حالا اگر صدای نبوده است و اگر حرکتی نبوده، به نحوی مردم نتانسته این عمو دیدگاه خدا نه ابراز بکنن. ولی حالا با این عملیاتایی که صورت میگیره، با این پیشروی یا با این از کنترل خارج کردن برخی از ولسوالی ها، دیدگاه ها متفاوت تر شدن.
0: یاد ما باشه که در افغانستان به صورت ویژه، شاید در سراسر دنیا، ما همیشه خشم و انزجار مردم را در برابر حکومت های خودکامه و حکومت هایی که بر حقوق مردم و آزادی های مردم احترام نمیگذارن داریم. این خشم و این انزجار مردم ممکن گاهی خاموش و به اصطلاح بدور از دیده ها باشه، ولی با مجردی که یک فرصت مساعد شوه، ما شاهد از این بودیم کم از کم در افغانستان و دیگه دنیا، که مردم انزجار خود را با گردهمایی ها، با اعتراضات، با جنگ، با خشونت بیان کردن. من شاهد هستم محمدی صاحب که وقتی در سال 2001 طالبا سقوط کردن، یک تعداد طالبا در خانه هایشان مانده بودن که نیروهای اصلیشان مثلا از شهر کابل رانده شد. یاد ماست این طالبا میخواستن فرار کنن، مردم عادی اینا را در آبروها، در جویچه ها در شهر کابل اونجا چپه کردن، خواباندن و با سنگ مردم اینا را کشت. یاد ما باشه که دوره اول طالبا به اندازه که در این دوره ظلم میکنن ظالم نبودن. دوره اول به هر حالش مردم فکر میکرد که طالبا میتونن صلح را بیارن و بعد از یک جنگ داخلی طالبا آمده بود، مردم اونا را خوش آمدید میگفت. ولی این بار یاد ما باشه که طالبا یک نظام مشروع را، نظام جمهوریت را ساقط کردن، آمدن مردم را دوچار یک فروپاشی سیستماتیک یا نظاممند حکومتی کردن. قصد مردم و همو انزجار مردم به حدی است که امیدوار هستم ای به یک جنگ داخلی تباری و زبانی تبدیل نشه. به هر حال محمدی صاحب، آخرین بخش برنامه است و یک غزل را اجازه تان اگه باشه از آقای عامد عسکری ما میخوانم و با همین غزل و ترانه که در آخر برنامه پخش میکنیم برنامه را پایان میبخشیم. اجازه است؟
1: بفرمایید خلوتگر صاحب.
0: رفت و غزلم چشم براهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان شد. رفت و غزلم چشم براهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان شد. در اول آسایشمان سقف فرو ریخت، در اول آسایشمان سقف فرو ریخت، هنگام ثمر دادنمان بود خزان شد. زخمی به گل کهنه ما کاشت خداوند، زخمی به گل کهنه ما کاشت خداوند، اینجا که رسیدیم همان زخم دهان شد. آنگاه همان زخم همان کوزه کوچک، آنگاه همان زخم همان کوزه کوچک، شد قله یک آه مسیر فوران شد. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد. هست

0: حسرت دلتنگی و تنهایی عشقیم. ما حسرت دلتنگی و تنهایی عشقیم، یعقوب پسر دید، زلیخا که جوان شد. جان را به تمنای لبش بردم و نگرفت، جان را به تمنای لبش بردم و نگرفت. گفتم بستان بوسه بدی، گفت گران شد. یک عمر به سودای لبش سوختم و آه، یک عمر به سودای لبش سوختم و آه. روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد. یک حافظ کهنه دو سه تا عطر گل سر، یک حافظ کهنه دو سه تا عطر گل سر. رفت و همه دلخوشیم، یک حافظ کهنه دو سه تا عطر گل سر، یک حافظ کهنه دو سه تا عطر گل سر. رفت و همه دلخوشیم یک چمدان شد. با هر که نوشتیم چه ها کرد و به ما گفت، با هر که نوشتیم چه ها کرد و به ما گفت. مصداق همان وای به حال دیگران شد. رفت و غزلم چشم براهش نگران شد.
1: تشکر فراوان خلوتگر صاحب عزیز و شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که تا حالا ما را همراهی کردین و شنوندی برنامه خودتان بودین و ناگزیر هستیم ما رقم یک خلوتگر صاحب گو با شما خداحافظی بکنیم و ترانه مشنویم به صدای احمد ظاهر. با شنیدن همی ترانه همگی شما را به خداوند یکتا منان مسپاریم. ایام به کامتان تا برنامه بعد، بدرود.
0: در پناه حق باشین. یاهو.